0: तत्र खलु इमानि अष्टौ आहार विधि विशेष आयतनानि भवन्ति अनि आयुर्वेदं चेप्तोंदि. अंटे आहारं अनेदि केवलं फुड् कादु, इट्स् अ पर्फेक्ट् बालन्स्. देशकालमान परिस्थितुलु, प्रकृति, दानि पडिनचे विधानं, इवन्नी कूडा तोडवुतायि. अला चूस्ते मन रूट्स् फार्मिंग् लो उन्नायि, बट् वी मूव्ड् आन्. स्टिल् मन मनसुलु पच्चनि पंट पोलाल्लो चिक्कुकुपोयि उन्नायि. सो लेट्स् गेट् बैक् टु अवर् रूट्स् विथ् वीवीएफ् एग्टेक् आईएनसी. वल्लेमारि फार्म्स् बिलीव्स् दट् फार्मिंग् इस् नाट् बैक्वर्ड्, इट् ईस् द फ्यूचर्. वीवीएफ् एग्टेक् आईएनसी C is your calling for farming. Palembari Farms. Visit vvfagtech.com or call 848-244-0213.
1: Swami garu, naku kala vachindi. Na party lo food assal balenattu. Guests anta disappoint ayi velipoyinattu.
2: Nee kala nija avobothundi.
1: Deeniki parishkaram emi leda Swami.
2: Parishkaram icheddam. Ventane India Today lo catering book cheyandi. Veellu dining ki